ံပြီမောမောတန်ချီတုံကုံတုံလာထပရဲစာရွန်အတိမ်ကာဂျုံငန်နိဖို့ဂွန်ချီဂျုံဝန်ဆာဘဝမရန်ရန်ယူဆောင်အနမ်အနမ်အင်းဆောင်ဒိပ်ဒိပ်ကာခစီဇာချေဘူတီဝဆောင်ရန်ဂိုပါဆန်ချရင်ရုံကုပလမ်နုဆောင်စတုပရဲကာခစီဒင်ဆုံလနုဆုံစွာတိမ်ဖူဒင်မောဝိကလမ်ကိုဗယ်ကျော်နေစကတိစံသာTikTok kyok mitwen to talk at se gyofli se flick in hers and tan kovel kyok tip mitwen to talk sam kyo sam se kyok tip kilohertz are nung gong sud gong tok sana pon moten chi to pere lam jogam to pere rim fm kanchan danga kyo kat sa sam megahertz lip ka news on air app lam la rengan song nun senong khot set nemo Moten chi pohur tak nam ko thuntok netsa gyo samsa flite fungo un nam num cham labo kum alam tu miktum nam ko thuntok netsa ne thep turok num cham labo se cho turok thap srong kung siya kum. Ate peka napun se chuchet flisa.